u staroj pismi. Na konjima grive razigrane, hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: I got my windows down. Nekako sumnjam da vas je puno s otvorenim prozorima bilo, barem do sad. Nekako se malo ko popravlja, jel da? Dobar dan, dobar dan, dobar vam petak. Vikend će biti predivan, ništa se nemojte vi ometat u doživljaju ovog babljeg ljeta. Ovo samo babi pokazuju zube trenutno. Ne mogu reći podne i podne, jer je podne i 11:30, pa uskoro ću to moći. Ništa, danas ćemo u vremenu, ono kad nemamo o čemu pa govorimo o vremenu, takav će biti dan jer imamo o čemu. Ako vam je važan podatak, u toku noći 60 litara kiše je palo. Danas sam došla u crnim gaćama na točkice od blata, tako ako ste u crnom, to vam je to. Da vas sad ne gnjavim s prezimenima, iako sam ih naučila sve u međuvremenu. Leo, Davor, Mihajla, Francesca i More su s vama. Dobar dan.
3: Dobar

Možda ne možemo baš smetnuti suma da smo na 17 stupnjeva što se zraka tiče, ali zapamtite i da smo na koliko? 24 more i da ćemo to iskoristiti svakako za vikend. Jer tako, tako je. Pitam vas u Kvizogradu koji nam je i danas od 13 sati, koja je temperatura mora u gradu? Za 12 minuta Kvizogradu.

0: se, da smo se voljeli manje, više.
1: Ja i Miša volim, Vera, sve ih volim.
0: Ko ih ne voli? Ima li ko da ih ne voli?
1: A ne.
0: Daj pljesak, Leo, molim te, za ovu izjavu pljesak jedan. Hvala.
1: Okay.
0: Ovako, nemojte poklopiti, to nam je važno.
1: Neću.
0: Treba ostaviti osim imena, prezimena i broja mobitela i adresu, jer Hani du šalje sad.
1: Dobro.
0: Je li može? Prvo smo se dogovorili, nemojte poklopiti, Leo će vas uputiti u sve ono dalje.
1: Hvala
0: vama i gospođi.
1: Ok, lijep pozdrav.
0: Adio, ića Miša.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Ja sam se isto danas malo izgubila, pa ako me ko nađe, molim vas, samo mi javite, gdje ste me vidjeli zadnji put. 413-335-413-355. Ako ste nešto izgubili ili nešto našli, ako nam nešto želite reći, već sam vam rekla, zlatni retriver lutao je negdje oko 11 po Šipčinama, pošao je prema Radeljeviću. Ja se nadam jako da ste ga našli, ako je vaš, ili barem da ga tražite, jer je bio jako pogubljen. Čekat ćemo vas malo da nam javite što ste izgubili ili našli. Are you ready?

I ja sam princeza. Dobro, svakako princeza je nekako zaboravila na Ligu nacija. Nešto mi ta Liga nacija. Ali dobro, ko sam ja da mi bude nešto ili da mi ne bude ništa. U svakom slučaju zaboravila sam. I sad sam se sjetila, jučer je počela Liga nacija. Sutra igramo prvu utakmicu u 20 sati 45 minuta u Pragu protiv Češke. Pa ajmo vidjeti što je Slaven Bilić smislio i kako će on voditi hrvatsku reprezentaciju drugi put. To me veseli. Baš me nekako veseli. Ima nade, pjeva Ivana Kindle. Ima. Vjerujem da ima.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi. Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
1: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.